0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tangga adoh kae.

0: Bu Karpet joget-joget teneng ngarepe Pak Karpet ngono gek mendah ya. Iya.
1: Wah, siapae pun leh
0: alah. Alah, alah. Kok saiki malih kaya ngene to, Mbok Il? Lah aku kaya ngene iki sing marahi ngrusake ya sampean lho, Pak Il. Lah mulane iku biyen wong sing nganti be janok saiki malih brate brote. Lah ya jan rumahku. Lah aku kaya ngene iki sing rusak ya sampean apa kowe kira rumong sapa to pake. Salame Bu Karpet monggo.
1: Salame kangge Mas Budi sekeluarga.
0: Matur nuwun nggih.
1: Ponakane kula sing teng proyekte pun kula niki kali Mas Budi.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi mangke kelairane diparingi sehat lancar.
0: Amin.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo pangkon obat lho, Pak.

0: sing matur.
1: Patihe niku sing dadi patih niku kula napa sampeyan?
0: Rene sing ketok nang ngarsa dalem iki lagi kowe mbok menapa kowe sing matur. Aku manut kok wong tuwa iki manut sing kiai pinter kaya sampeyan.
1: Mbok nek golek undangan bayar iki blak-blakan mawon. Wong patihe niku sampeyan digawe nembang.
0: Nek aku matur ora nyuk njaluk lilah karo kowe engko aku dianggep lancang.
1: Lho, nggih mboten wong kula niki pangkate sang isor sampeyan.
0: Lah iya.
1: Patih kok ngangok kaya kebo edan.
0: Kok kebo edan? Aku ki patih tak anggap kebo edan.
1: Lho, nggih napa mboten?
0: Ya ora.
1: Ah ora kok
2: dilenjer. Dilenjer.
1: Pun. Kula
2: jenengan menika ora sah kudon perkara sing matur.
1: Anggep
0: matur.
1: Sidang.
0: Aku po kowe.
1: Lho kula napa sampeyan digenahke to?
0: Bareng aku matur kowe nyela-nyela.
1: Mboten nyela-nyela wong gone jembar kok. Darak ngoten niku kok tak mangke iso didukani.
0: Bangge,
1: aku dunia patih sing matur.
2: Kudune ngoten niku.
1: Dunia areng
0: patih. Lah kowe ngopo?
1: Lah,
0: kowe ngopo iki mau?
1: Lho kula niku mara tuwa.
0: Saiki aku pokoke matur.
1: Dipun sampeyan. Ya.

0: apik klabang koro kulo wonten dalu kilenjer moro sepuh kulo
1: wonten paring dawuh ingkang pengendika Kanjeng Adipati Gendro Sekti ingkang minulya ing bawana
0: klabang juring
2: kulo Kanjeng
0: lan kabeh wae sing padha ngadep nang ngersaku

0: ing kabupaten Tandes Prabangkor
1: kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Adipati Gendro Sakti badhe kula estokaken lan wiwit sak menika dumugi sak lajengipun ngaten Kanjeng
0: ya
1: para kadang sentono kadipaten sami remen manahipun
0: ngono ya
1: sak sampunipun panjenengan dalem lenggah sarimbit dipun adep para nayaka praja ketinggal menawi hantut runtut pindho kangening mimilan mentun
2: bungaing para kawula ing kadipaten Tandes ora ngomongake mergo gemah ripah lho sinawi ing kadipaten Tandes
3: nanging godhek akeh piye nggone padha ngrasani aku sakwise aku mundhut garwanyar ya si Saripin
1: iya para kawula rumaos remen para kawula rumaos bingah awit sak sampunipun panjenengan garwa Endang Sariti inggih putranipun
0: Kilenjer
1: Kilenjer saestu para kawula sami remen ngantu-antu benjang menapa badhe bandul kerami
2: kabegjanku keng titiwan iki ndak rasakake ora bakal tak malak dhewe ora bakal tak rasakake dhewe nanging tak peradenake kawulaku ing Tandes kudu melu bagya mulya kudu melu ayem atine
1: leres mekaten Kanjeng Adipati
2: Babang Juring
4: kula kan
2: ora ning kowe kuwi sapu kawat piye senopati ing Kadipaten Tandes ora ngemungake tata tentrem ing Kadipaten Tandes aku percaya Tandes tentrem
0: Tandes tanpa ana bebaya apa-apa
2: nanging sing aku kepengin mundhut priksa
4: inggih kan
2: apa isih ana kawula sing padha nandang popo langsung sengsara apa meneh nandang kaluwen upama kawula sing padha kaluwen kuwi kewajibanmu munjuk marang aku nek perlu ragat pira wae kanggo kabutuhan kawula ing Kadipaten Tandes mesti balang sawisi
4: iye menawi perkawis raharjaning kawula kula kinten boten-boten ingkang nguji wani
0: ngono iya
4: menapa malih sak sampunipun panjenengan dalem mundhut garwa yoganipun Kilenjer
2: iya
4: menika saya kuncara panjenengan dalem
2: bener mula dawuhku
4: iye
2: Prabangkara Prabang Turing Danaswara Dana Yudha orang ngomong lagi kewajibanmu baru setiap bekti marang aku nanging setiap bektimu marang aku kebukti lo marang Kilenjer kode nyawang yang Kilenjer itu mung sekawin jejering tukang kendang barang kledek nanging gede pangul banane gede labuh labete tumrap Kadipaten Tandes kang wis bisa misungsungake garwanyar tumrap Gendro Sekti Diajeng Sariti.
4: Inggih. Nanging punten dalem sewu Kanjeng.
0: Ya.
4: Supados boten wonten raos ingkang boten nyekecakaken tumrap sedaya para narapraja ing Tandes.
0: Ya ya ya.
4: Lajeng mara sepuh dalem menika. Supados inggih. Boten ketang menapa ngaten nak wonten damelan.
0: Ya.
4: Boten namung dados tukang kendang kemawon. Rening menika dados mara sepuh dalem lho. Dipun paringi kewajiban
0: apike
4: inggih
0: apike kuwi njur tak paringi pangkat apa tak patrapi pegawean apa rene iki mara tuwa lho ya ala-ala mara tuwa aja disaran alane iki mara sepuhku
4: inggih menawi kalenggahan menika sumangga wonten ngersa panjenengan dalem niki menawi perkawis damelan inggih badhe pun paringi damelan menapa kapire kapure milih kemawon
0: oh ngono
4: kermenanipun menapa
0: kesenengane mara tuwaku ki apa
4: nah,
0: dikon milih
4: nggih
0: apa ya ngono Prabangkara
1: beres menawi wau ngendikaken menawi Kilenjer aja disawang rupane rupane ya ora elek
4: ya itu kipate menika
1: jenenge iki tetep